0: no obone fori kogu enwura boni efray etire ye pejan pa bo se ewurade
1: asempa fm.

0: Amusu ehunu. Yensu yatie. Yenyina etrasia. Ni akabum.
1: Memory da bia ebonusia epemusia. Ekosi na wotwe etwendwire ye ho ewa abrochire se de yakohu ene de abedrufie de yehu ni ehwes de ye ni de aba. De nye no eni kwase ye ye.
0: Ze na je se abrochire nkomo na dimu tintim pa.
2: Ye bewe no ma hodo a. Ewo nkofo aman so a ye betimi de abo Ghana. Amna fane to ma pefra. O manyi puntu na ha bot sain. Passport won sensem. Ni nyina ye de bro. Ewa brochure ko modwuma die yi mu. Ye besa so mu akwanya no a chere wadwe.
3: Robert David me ka say free Germany.
4: Kobe. Okay. Yeah, Amsterdam.
3: Cost of your work for abroche fu e wo mu e wa amana ne nemu. Wo mu atia amana no dia na mu tipie no mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa.
2: Shenison. Say me mini da bia. 6 p.m. Bogenie abroche ko moni.